0: Im, tuh siram bunga di halaman.
1: Pan lagi hujan, Tong.
0: Pakai payung aja. Jangan banyak alasan, Im.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Undang-undang masih diserangkan ke Pro 4 Suara Budaya Bandung. Runtuyan lagu-lagu celempungan masih nyerangkan kaum dangu, nyerangkan kaum dangu anu karesan dinawangi ieu teu acan jengkar ka pajuaran. Mugi tiasa kahibur nya kuruntuyan lagu-lagu celempungan urang terasin kana ligar aya sangsara dihaja oge lalarara na naik kulu-kulu barang.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Junada dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, sertailah atau tutuplah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan tadi akan menghapus kejelekan, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi.